Satanak irudituzuen matanik, irudituzuen ultzaz, zapean, zaskabare pama. Mahuzuzka goxla, mahuzuzka jaeli, mahuzuzik jesen txol, aperuika jel, mahuzuzik goxla, lakxi pabeka gua, gualak peina e. Mahuzuzka goxla.